0: είτε η τσουάτα, είτε η τσουάτα, κούκι, αρανικά, έτσι τσουάτα, το κύριο μετά τα τότσε. Λοιπόν, κι ώρα να. Καραγαραγα.
1: Κι ώρα να. Έτσι τσόγα προγράμμα, ότι καραγαραγα με τα και το πακά assassination, νο το τα το ήραβα, είτε η απο, ότι έχω μισή μαθήση. Τέρινγκ, έτσι ναι, έτσι τσουκούμε να κοκύρω με το τα το ήραβα, η τσουκούια με και τα το. Έτσι αχμάρο ήρωε το τα το, είτε τα τα πλήση. Τώρα, πού πήγαινε να βάλω τι, Αμερικάνο κοίτη που βάει η ενωρούν έτσι, ο τράτε του, είναι. Άρα, τώρα, πού πήγαινε να βάλω τι, το τα τώρα, ότι είναι τα το, η τέα, πω. Τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, τι είναι, Nā te manātua nōna i oranga mai te o mea katoa ia tātou, i te tau, i te ora, i te akonoanga i te atua, no te kite iaia, ko te kapike mai ia tātou no te kakā e te mhāro i roi. I roto i te ngā i rawa, te pākau mua i tū mai ki mua i tōku mata i te tatauanga i tia i rawa, o te ōtana mua o roto i te i rawa tōru nātea, Nā te mana atua. Me rau koe ia tātou, e te tangata e te kite, e mana atua, tā te atua i oronga mai ke tātou ina. Ke rau koe ia tātou te nō kuroto i te ta i oraanga mitaki, te ta i oraanga te kite i aia, te ta i oraanga te i kapiki ia tātou, te i awa ia tātou, no tōna kakā e tōna maruiru. Me rauka ia tātou i te kite i te atua, a rauka te iau marama, te iau maruiru i tānei oronga mai ke tātou. Aka pēre tātou i kite i te atua o te atua, kāre atu kāre mai, nā roto i te tatau anga i te otaratika nā te atua. Kāre atu kāre mai, me kāre koe e tatau anga i te otaratika nā te atua, kāra ngā anau ki toko mokopunae. If you want to hear from God, what do? Read the Bible. Simple. Mā mā oi roto i tia o tara te tamariki te taite, me rirona te o tara te tamariki te api mai e tātou rongararai au me tuai. E a te matara e tau e tātou kārair tomo mai te atua tōna Bible tapu nā roto i tātou tamariki. E te akārara e tātou e te tangata. E a te akoki tō tātou au manako. Kia ai te. I te manako te tamariki e. Who is vulnerable in it. Mama o te tamariki te iri naki. Ko ia katoa tātou te ōmanga tō tātou akarongo kira tō i te atua. Inaro tātou te rapi te ōrare katotoa. Kia akapapa i te atua, kia kamitaki i te atua. Pate i roto i tō tātou aranga i tātou e ere mai. Wakamata tātou te akarui. Waka poripor. Waka tia ai te rare a te atua. E a te tūngu. Me uki teo ngā kauparau, teo mana ko tēnei au, te tai i, te mana mana tā, i te akaturori kore tō tātou ora angai ne. Nō reira tia irawa i tukuna ia mai e ke tātou rea katikai. Manu ia ko uki mai uki runga i te kapi a te pimonu i te katawe. Me e kārangaranga rai tā tātou. Kia ka mita ki ia teo tai ke o o te reiria e ringiringi mai anai tuku mana ko mai ki runga tō tātou irawa e Aotearoa ni. E akarana ni, ai no tātou tia irawa, nā tātou tia prokarama, o tātou tia te pai ua tā tātou rātio. Hingi ia mai tuku, ia mai tuku tō manako, e akarara, teo e kāresia, teo e wangiria. Tō mō mai ki runga tā tātou piara katio, e tamataora ia tātou irutu i te epo, irutu i te autara nā te atuaine. E ai autara teo autara pōpinga, kakino tangata e ate ata haore, tō mō mai konei, autara akapapa ai ia te atua. E pupu wahanga nā tātou e te mitaki o te tua e tōna kakā, e tōna inangaro e tātou. O te manako te ia, e te ui angai, e a tātou tātara anga, kia rau kai e tātou te tua tua. Nā te mea te tangata, e tua tua, e a te taitu, e tua tangata, ina. Are inangaro i kāre, kāre rau kai tātou te tū tangata, te aka ai te e tātou ki te atua, me kāre koe ki te i te atua. Nō reira te irawa toru, i aka mata mai e tātou, i aka maka mai e te arakia. Kia rau kai e tātou te kite e mana tō te atua, i te tieni tō tātou ka reinga, tieni tō tātou ranga, kia rauka ia tātou e te noo ki roto i te tai o ranga mitake. Nekāre tō o ranga e mitake ana. E,